Radio Andrijevica. Tu na Balkanu trošim dane, dok vreme stiže, lomi me.

0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Poštovani slušalci, u ovom uključenju čućemo i kakvo je stanje na putevima ovoga jutra u našoj zemlji. Na telefonskoj liniji je Vladana Bojović, ona nam se javlja iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore, pa da čujemo kakvo je stanje na putevima u Crnoj Gori. Vladana, dobro jutro iz našeg studija.
1: Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionice Pljevlja-Žavljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i 14 do 20 časova. Od 10. augusta sa početkom u 6 sati do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješački saobraćaj. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionice Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Radi se na dionici Čevo-Riđani, obustava je od 8 do 14 časova. Kao i na dionici Petnice-Bioče, potez Bioče-Lješnica, totalna je obustava saobraćaja intervalu od 8 do 12 i 13 do 17 časova. Zbog snimanja svjetske premijere motocikla Kawasaki Versus dolazit će do povremenih obustava saobraćaja ne duže od 15 minuta na dionici M6 Đurđevića Tara Žabljak u vremenskom intervalu od 8 do 13 i na magistralnom putu Žabljak Šavnik u vremenskom intervalu od 13 do 20 časova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu do 15. septembra, od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sledećim dijelovima magistralnih puteva. M1 granični prelaz Debeli Brijeker, Cegnovi Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijevska, Kolašini, Podgorica, Cetinje, Budva. U periodu do 15. oktobra svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se i saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki i teški autobusi, kombi vozila, specijalna putnička vozila za stanovanje, takozvani kamperi. U periodu do 15. oktobra svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva i smjera Njeguša u smjeru Kotora i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 23 saobraćajne nezgode u kojima je 10 osoba zadobilo lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Hvala puno na ovom uključenju svim učesnicima u saobraćaju. Želimo srećan put. Poštovani slušalci, saopštit ćemo vam i podatke iz stanice policije u Andrijevici, a pripadnici stanice policije u našem gradu su u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili kontrolu 25 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 15 naloga za uplatu novčanih kazni, remećenja javnog reda i mira.

Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina koje se u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe DOO Vodovod i kanalizacije Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Iz ovog preduzeća zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju. Obavještavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon +382 51 230 690.

Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe DOO vodovod i kanalizacije Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Iz ovog preduzeća zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju. Obavještavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon +382 51 230 690.

Pratite program Radio Andrejevice, dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1511. godine rođen je italijanski slikar i arhitekta Giorgio Vasari, autor dijela Životi slikara, vajara i arhitekata, koji je prvi put objavljen 1550. godine.

Umro je francuski filozof Denis Diderot, predstavnik slobodarskog duha revolucionarne buržoazije 18. vijeka, jedan od pokretača i najznačajnijih autora velike francuske enciklopedije u 28 tomova i osnivač takozvane građanske drame.

1818. godine rođena je engleska književnica Emily Bronte, srednja od tri sestre, ćerke irskog sveštenika. Sa sestrama Charlotteom i Anom napisala je zbirku pjesama, a sama se proslavila romanom Orkanski visovi.

1883. godine u crkvi Cetinskog manastira vjenčali su se Zorka Petrović, ćerka knjaza Nikole, i princ Petar Karađorđević, budući srpski kralj. Kuma ruskog cara Aleksandra III. Na vjenčanju je zastupao careva adjutant grof Orlov. Zorka i Petar Karađorđević imali su 4 djece, ćerki Jelenu i Milenu i sinove Đorđa i Aleksandra.

1975. godine u Helsinkiju je počela konferencija o evropskoj bezbjednosti i saradnji koja je okupila državnike 35 zemalja, uključujući lidere SSR-a i SAD-a Leonida Brežnjeva i Gerarda Forda. Jugoslovensku delegaciju predvodio je Josip Broz Tito. Ta organizacija će kasnije transformisati se u Organizaciju za evropsku bezbjednost i saradnju OEBS.

Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica organizuje veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vukmana Otaševića. U programu učestvuju Branislav Otašević, publicista, Darko Jovović, književnik i novinar, stihove govori Teodora Vukšić, moderator Ivana Zečević. Andrijevica, subota, 1. august 2026. godine, 19 časova, sala Centra za kulturu. Dobrodošli.

0: Obavještavaju se građani opštine Andrejevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrejevica za 2026. godinu. Javna rasprava je počela juče. Na osnovu zaključka predsjednika opštine Andrejevica, centralnu javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne prihode 7. augusta 2026. godine u sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrejevica sa početkom u 9 časova.
1: Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrejevica. Predloge ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na mail adresu sekretarijat.an@gmail.com, broj telefona 051 230 690.

0: Kako je stanje na putevima, saopštava Vladana Bojović iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara na magistralnom putu M6 dionice Pljevlja-Žavljak, lokalitet Đurđevića-Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i 14 do 20 časova. Od 10. augusta sa početkom u 6 sati do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješački saobraćaj. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara na magistralnom putu M6 dionice Pljevlja-Žavljak, lokalitet Đurđevića-Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Radi se na dionici Čevo-Riđani, obustava je od 8 do 14 časova. Kao i na dionici Petnice-Bioče, potez Bioče-Lješnica, totalna je obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i 13 do 17 časova. Zbog snimanja svjetske premijere motocikla Kawasaki Versus dolazit će do povremenih obustava saobraćaja ne duže od 15 minuta na dionici M6 Đurđevića-Tara-Žavljak u vremenskom intervalu od 8 do 13 i na magistralnom putu Žavljak-Šavnik u vremenskom intervalu od 13 do 20 časova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu do 15. septembra, od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sledećim dijelovima magistralnih puteva. M1 granični prelaz Debeli Brijeh, Herceg-Novi Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Totonić i Petrovac, Podgorica, Mijska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. U periodu do 15. oktobra svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se i saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki i teški autobusi, kombi vozila, specijalna putnička vozila za stanovanje, takozvani kamperi. U periodu do 15. oktobra svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva i smjera Njeguša u smjeru Kotora i dionica Međuvrši Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 23 saobraćajne nezgode u kojima je 10 osoba zadobilo lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.

Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe deo vodovod i kanalizacije Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Iz ovog preduzeća zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju. Obavještavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon +382 51 230 690.

Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe deo vodovod i kanalizacije Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Iz ovog preduzeća zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju. Obavještavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon +382 51 230 690.

Pratite program Radio Andrejevice, dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1511. godine rođen je italijanski slikar i arhitekta Giorgio Vasari, autor dijela Životi slikara, vajara i arhitekata, koji je prvi put objavljen 1550. godine.

1784. godine umro je francuski filozof Denis Diderot, predstavnik slobodarskog duha revolucionarne buržoazije 18. vijeka, jedan od pokretača i najznačajnijih autora velike francuske enciklopedije u 28 tomova i osnivač takozvane građanske drame.

1818. godine rođena je engleska književnica Emily Bronte, srednja od tri sestre, ćerke irskog sveštenika. Sa sestrama Charlotteom i Anom napisala je zbirku pjesama, a sama se proslavila romanom Orkanski visovi.

1883. godine u crkvi Cetinskog manastira vjenčali su se Zorka Petrović, ćerka knjaza Nikole, i princ Petar Karađorđević, budući srpski kralj. Kuma ruskog cara Aleksandra III. Na vjenčanju je zastupao careva adjutant grof Orlov. Zorka i Petar Karađorđević imali su četvoro djece, ćerki Jelenu i Milenu i sinove Đorđa i Aleksandra.

1975. godine u Helsinkiju je počela konferencija o evropskoj bezbjednosti i saradnji koja je okupila državnike 35 zemalja, uključujući lidere SSR-a i SAD-a Leonida Brežnjeva i Gerarda Forda. Jugoslovensku delegaciju predvodio je Josip Broz Tito. Ta organizacija će kasnije transformisati se u Organizaciju za evropsku bezbjednost i saradnju OEBS.

Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica organizuje večer posvećeno književnom stvaralaštvu Vukmana Otaševića. U programu učestvuju Branislav Otašević, publicista, Darko Jovović, književnik i novinar, stihove govori Teodora Vukšić, moderator Ivana Zečević. Andrijevica, subota, 1. august 2026. godine, 19 časova, sala Centra za kulturu. Dobrodošli.

0: Obavještavaju se građani opštine Andrejevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrejevica za 2026. godinu. Javna rasprava je počela juče. Na osnovu zaključka predsjednika opštine Andrejevica, centralnu javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne prihode 7. augusta 2026. godine u sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrejevica sa početkom u 9 časova.
1: Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrejevica. Predloge ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na mail adresu sekretarijat.an@gmail.com, broj telefona 051 230 690.

0: kako je stanje na putevima, saopštava Vladana Bojović iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionice Pljevlja Žavljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i 14 do 20 časova. Od 10. augusta sa početkom u 6 sati do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješački saobraćaj. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionice Pljevlja Žavljak, lokalitet Đurđevića Tara, za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Radi se na dionici Čevo-Riđani, obustava je od 8 do 14 časova. Kao i na dionici Petnice-Bioče, potez Bioče-Lješnica, totalna je obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i 13 do 17 časova. Zbog snimanja svjetske premijere motocikla Kawasaki Versus dolazit će do povremenih obustava saobraćaja ne duže od 15 minuta na dionici M6 Đurđevića Tara Žavljak u vremenskom intervalu od 8 do 13 i na magistralnom putu Žavljak Šavnik u vremenskom intervalu od 13 do 20 časova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu do 15. septembra, od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1 granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijevska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. U periodu do 15. oktobra svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se i saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki i teški autobusi, kombi vozila, specijalna putnička vozila za stanovanje, takozvani kamperi. U periodu do 15. oktobra svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva i smjera Njeguša u smjeru Kotora i dionice Međuvrši Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 23 saobraćajne nezgode u kojima je 10 osoba zadobilo lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.

Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe deo vodovod i kanalizacije Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Iz ovog preduzeća zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju. Obavještavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon +382 51 230 690.

0: popodne u našoj Andrijevici najljepše je provesti uz prave talase. U nastavku informacije iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore danas slušamo Vladanu Bojović.
1: Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionice Pljevlja Žavljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i 14 do 20 časova. Od 10. augusta sa početkom u 6 sati do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješački saobraćaj. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionice Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Radi se na dionici Čevo-Riđani, obustava je od 8 do 14 časova. Kao i na dionici Petnice-Bioče, potez Bioče-Lješnica, totalna je obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i 13 do 17 časova. Zbog snimanja svjetske premijere motocikla Kawasaki Versus dolazit će do povremenih obustava saobraćaja ne duže od 15 minuta na dionici M6 Đurđevića Tara Žavljak u vremenskom intervalu od 8 do 13 i na magistralnom putu Žavljak Šavnik u vremenskom intervalu od 13 do 20 časova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu do 15. septembra, od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sledećim dijelovima magistralnih puteva. M1 granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijevska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. U periodu do 15. oktobra svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se i saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki i teški autobusi, kombi vozila, specijalna putnička vozila za stanovanje, takozvani kamperi. U periodu do 15. oktobra svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva i smjera Njeguša u smjeru Kotora i dionice Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 23 saobraćajne nezgode u kojima je 10 osoba zadobilo lakše povrede. Toliko iz automobila.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

Zbog planiranih radova na mreži s jutra 31. jula bez napajanja električnom energijom će ostati dijelovi više opština i ulica. U Crnoj Gori saopšteno je i Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. U terminu od 7.30 u opštini Andrijevica do 18 časova Gornje Luge i Zoriće, a u terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožeta, Gnjili Potok, Trešnjevike, Katuni, Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a.

Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe deo vodovod i kanalizacije Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Iz ovog preduzeća zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju. Obavještavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon +382 51 230 690.

Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe DOO vodovod i kanalizacije Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Iz ovog preduzeća zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju. Obavještavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon +382 51 230 690.

Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe DOO Vodovod i kanalizacije Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Iz ovog preduzeća zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju. Obavještavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon +382 51 230 690.

Pratite program Radio Andrejevice, dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1511. godine rođen je italijanski slikar i arhitekta Giorgio Vasari, autor dijela Životi slikara, vajara i arhitekata, koji je prvi put objavljen 1550. godine.

1784. godine umro je francuski filozof Denis Diderot, predstavnik slobodarskog duha revolucionarne buržoazije 18. vijeka, jedan od pokretača i najznačajnijih autora velike francuske enciklopedije u 28 tomova i osnivač takozvane građanske drame.

1818. godine rođena je engleska književnica Emily Bronte, srednja od tri sestre, ćerke irskog sveštenika. Sa sestrama Charlotteom i Anom napisala je zbirku pjesama, a sama se proslavila romanom Orkanski visovi.

1883. godine u crkvi Cetinskog manastira vjenčali su se Zorka Petrović, ćerka knjaza Nikole, i princ Petar Karađorđević, budući srpski kralj. Kuma ruskog cara Aleksandra III. Na vjenčanju je zastupao carev adjutant grof Orlov. Zorka i Petar Karađorđević imali su 4 djece, ćerki Jelenu i Milenu i sinove Đorđa i Aleksandra.

Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe deo vodovod i kanalizacije Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Iz ovog preduzeća zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju. Obavještavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon +382 51 230 690.

Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica organizuje večer posvećeno književnom stvaralaštvu Vukmana Otaševića. U programu učestvuju Branislav Otašević, publicista, Darko Jovović, književnik i novinar, stihove govori Teodora Vukšić, moderator Ivana Zečević. Andrijevica, subota, 1. august 2026. godine, 19 časova, sala Centra za kulturu. Dobrodošli.

0: Obavještavaju se građani opštine Andrejevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrejevica za 2026. godinu. Javna rasprava je počela juče. Na osnovu zaključka predsjednika opštine Andrejevica, centralnu javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne prihode 7. augusta 2026. godine u sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrejevica sa početkom u 9 časova.
1: Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrejevica. Predloge ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na mail adresu sekretarijat.an@gmail.com, broj telefona 051 230 690.

0: kako je stanje na putevima, saopštava Vladana Bojović iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionice Pljevlja Žavljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i 14 do 20 časova. Od 10. augusta sa početkom u 6 sati do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješački saobraćaj. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionice Pljevlja Žavljak, lokalitet Đurđevića Tara, za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Radi se na dionici Čevo-Riđani, obustava je od 8 do 14 časova. Kao i na dionici Petnice-Bioče, potez Bioče-Lješnica, totalna je obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i 13 do 17 časova. Zbog snimanja svjetske premijere motocikla Kawasaki Versus dolazit će do povremenih obustava saobraćaja ne duže od 15 minuta na dionici M6 Đurđevića Tara Žavljak u vremenskom intervalu od 8 do 13 i na magistralnom putu Žavljak Šavnik u vremenskom intervalu od 13 do 20 časova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu do 15. septembra, od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sledećim dijelovima magistralnih puteva. M1 granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi Kotor, Tiva, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijevska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. U periodu do 15. oktobra svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor-Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se i saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki i teški autobusi, kombi vozila, specijalna putnička vozila za stanovanje, takozvani kamperi. U periodu do 15. oktobra svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva i smjera Njeguša u smjeru Kotora i dionice Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 23 saobraćajne nezgode u kojima je 10 osoba zadobilo lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.

Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe deo vodovod i kanalizacije Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Iz ovog preduzeća zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju. Obavještavi se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon +382 51 230 690.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me. The best hit music. Wow.